0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique transmite nos seus estudos em Quilombo, de emissão para o Sala Zambésia na frequência de 1179 kHz, no comprimento de onda de 254 metros. Transmitimos também nas frequências de FM em Quilombo 97.8, Mocuba 91.6, Brumbala 90.0, Guru 88.1, Melange 89.2, Alto Moloco 89.7, no distrito de Xindi na frequência de 88.5. Para hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2026, as notícias mostraram muito perto das 0 horas, sendo transmitidas de uma forma intercalada nas línguas Elomo, Exuabustena e na língua portuguesa. Desde já, gratos pela preferência, queremos convidar o amigo 20 que acompanha o noticiário da Antena Nacional quando forem 5 horas. Votos de uma boa escuta. Rádio Moçambique, Missora Sala Zambésia, vai te obsin lalia, e a metego sa sani higuna nera ruma, higuna kwana ya mara rumo eriwa netanu na moha ya kikundu pili, ya kama kumel nigi na gotanu na moha. Metego hiani ya hubro lemba kalu gulugu yu hiru luma ili jile sa eloma, e chua paisa na nile jile kunya, iwa ratanu sa woshelo ni kalso putu sa ilapa ya Moçambique nile paso kopela nile jile ya kunya, e chara wuse provisi ya Zambésia nile jile ya eloma. Tanu, ne metala kumel nigi na gome tanu, mutakuwa radio transitu, tanu vitala makumara ruiga noso kapeli kurambanku, ni tanu tanu nemitala makumba tanu serengin hiko sinelo mishalo sa woshelo maigura tanu na tanu wa moha sa woshelo tanu na rosa woshelo sopojo sa ilapu ya Moçambique nila biso kubela nile chulo ya kunya nda pule se profesi ya Zambésia ne hakumbo ta pula ni sirwe nile chulo ya kunya nda pule se hiyo nile chulo ya lomwe igura tanu na ronita la kumini bigira kumbi tanu mipaganyo mipaganyo sa viraruma chipu hiyo ni hina pagilo kulkuna ya huwa hiyera asintamu na hile chulo ya chuwapo akumandante chef tiwea milkarta kwa sisa ntura melembi tipo kirivo muhani ilizo salakeni muzina na radu Moçambique bundia washuro pama ni huku na neraru na pama elapu ya Moçambique wara tanu bundia

0: fulani. Mole. Oh. Wa nene truangula.
1: Cinco horas e 59 minutos. Amaita preva cano wa wini vorele iwara taro da mohasa woshelo. Helo kuru kuna ya huri na bishero sa woshelo. Nelechele ya kwele sita muna homa putu. Woo pani. Nimurima watene. Nioichuna watene. Hango ni wina na chwee. Hini kala na kire lani. Wana wala radu sabiki. Radu nuru hela ni hesi mvire rapu ya sabiki ni lapu soko pela. Manondo wae varana wara wijaji. Sezo wara wala.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Rádio Moçambique, o Rucro será muito hipo, babuto, a Winnie Williams, Michel Sawashelo.
3: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Vaitoti wakwa na kumi chowaronji nyo vano nivurone nedo padwa na chobo.
1: Radio Mosambique, Zambésia.
0: Bom dia, do padua da província de Nia Zambésia, na liso no Ichuobo, onda na Dimio Belton Cassimo. Aramawani anabu wa vagombe, makamaka emburu wa vachuobo edhuaga uera kamba kubele chile ya mkalungu, anukumbila wanganilu waga mitengo zinkoku wani ovanene, mwaole donko sani mpaka kubele chile na mitoro dhawa. Anya ya liba malanche na abale, aweli ya mitengo za dhako kani anamawana kwa solido masaka wale mweni uromana skachipose. Ailupi ya mitengo za makumatanu, akokage uvanu makumatana ni mwadha, mutu mutu, wawela wa gazilinya, jinguli wampo. Mweni aba na aba le yanko saa uledo na vii na nchita mabasa uguli ya savi anuwa kumbila emeleli ya wile nufanyi la uona esitha dha wili waga mitengo sabwa esile dhinko sani kathinda na mapurelo ini adiretu. Mweni wanamatunga province jino ya Zambezi ya Avelino Mushini unuwa kumeza emeleli a mipales dhinguli ya gazilinya ya wili nufuanye la okali la chenjewa waguli yethaga na mawa na abale angula na makantina kuloga kamfuanye la wekeli wa mugazilinya sabwa ya wila esi yethago otota makata miomena Avelino Mushini wa alo gazika chipili mamagumano nivani ye na anya ya a mipale esi dhinguli ya gazilinya ya wila enofanyela aguli idhigaba landa na zitagano dho fanyela wila mpu muno ya gazirinya la mtengunga nyota na mikukuta. Orvino zuya ya wila mwakao ikuwa gazirinyesi makantina ni zingo sa wila mitengoza ziweli wege. Mwenudho venya muzindi yeli wa abale antita mabasi naba uguli ya gazirinya. Anzuwe ya wila mwaa wa oyeva yeva wa mutengwea omvayi wani kunkosa wila uweni. Akani makata miaba uwinji vatu o tamila gazirinyaji. Mwimeleli wa Petro Moki Province Junior Zambezi ya Sergio Kamal. Ozuwe ya wila mutengwea ubulo yeva yeva. Auntamila wii apake gazilinye jimu paka dhipadi dhoti ya natiana. Vangonu vangonu vangonu otene wila na kwanili. Muzo mbwe onaganye dhuwanokana chwa kama kumeli na tana tarudho baliwa. Ofanyua wokuwe nesika chipili vakuvi nampara onatikitela anama suzia vachuwabo. Namalelea mazu wa asupai ontola tula dhotimu ini province jinyo ya Zambezi ya Maximino Amilcar. Ozu ya yuila maningu wa marafulole, hakane zindi yu ya yuila mutu, ovadiwe, chichi. Enrume ila wene yuila ande, podu dha gukwa na ovadiwa. Mpala onlabela otola tola mwaa o province jina ya Zambezi ya na muimelela wa ya Fred Jamal. O rume lila wila zikalao zitagano zinzuzu mia mabasa na vina oguliwa muvitea ni wagazilinya wachuwabo. Na matula tula mwaa muimelele mundi mwaya wa province jino ya Zambezi ya onzu yeyo wila esi dhoguli waga gazilinya muvitea ni ontote sene ba anamalaba ampale esi dhinguli ya gazilinya mpuno. Fredi Jamal lugasika chipili ntino vachuobo vabanjani vanani na anamagulia gazilinya mtengo mungono mungono vi mudithi wa kagene Antonio Zephanias mwotha wa alifa magumano na apu osuma ato nyaga asupa yewila asupa yampuno Mosambiki ali mwari mwa mabase na abanda wakatidua uguli waga gazilinya mwoviteani arumeli alaga mwa esi za kutiwani komandanti wa asupai onlabela mabasa mwiko orudi Shabani Albino orumele wila iene onileo tamilawona makata mio anko sa wila esi za dipadwe oye vayava wa mutengu wa gazilinya onopata omagiwa obe osanyithi wa dhila eji eniku wa pave dhile nchimilo wa venida Agustinho Neto enkuma murda osagware mpaka barandao vachuwabu provinsi junior Zambezia eji enakuluto mudha mazu aba onzu ya diule onsanyitha dhila eji le domingu napidu odi oli emperiteriu loge emperiteriu okumbila vina wila mpala obu nifitonga wakapa na wachuobo nifanyina wengide dha muthithia na malabo ya alaganlani yowila apeleke dhile jile mwaayo wila makata miyo agazilinya anopata mabasa afunani opeleka sika dimingu niverle pavenevo ya wila enofanyela Enjede de ovangono wila ajide mabasa vamoza nampa lunchimero wa shira kukushturu sonj tengo mutengo anamalaba anjide mabasa oli makumatanu na nimoza loke mazana matana nimoza na makumel na tanu aba Bantida mabasa o sanyi dha dhile jile. Mambu wa province ya jina Zambezia. Piu matus onoa bingia. Anama tunga mparo ni vitunga wakao milanje. Ya wile nufanyi lo chinja milanje. Etiaga okala vila elupele kale sidadi. Piu matus. Mabingi wa aba wa aloga skachipos muzithi wa atabili wa vila wa hiwa kama kumatana ni mwadhanadaka bili watonyu imilanje wila vila. Mambu wa province junior Zambezia wa tonga na vina loge wa kokomeza anama tonga mpale nobule ya wile inofanyila awarari mabasa awa vamodha na mpala onchimeru wa ministeri di administrasaun statal ifunsaun publika. We aziwelemo enjomba chini yochinja vila mpako kala sidadi agamala asorie eso agamala akane etu mweneji mambo wa mparobulo nivitonga uka Felisbertu mbumvua weromile yo wila anilola ba mwari mwamabasa awa we one akala anolupela taro ejoina ya wila milanje ekale sidadi. Esi, the other part of the province ya Guinea Zambezi ya nalizu na ichobo, uthele na Admio Belton, Kasimo, bondia.
1: Radio Msambika, Zambezia. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Baito, anamudi yo vangunu vangunu mabasa balizo na chobo vano jibo ni jedelaga mudi debo mudi de uzgunu cha mikombo mpako maputu kumfune wakela mazu amambo wampuno mwila bwani mwema dimivira kumi na mitala kumi na moda

0: ezindilo ya okuwa wa michito the bondia. Hello, bondia.
1: Bondia.
0: Ai, otumwa kapa. Bye. Enofanyela tomu warari michito the no jedan. Oifia, bondia.
1: Bondia, so Beltoni.
0: Bondia, egumi.
1: Iyo na kupende wene radio ni watakulu vina.
0: Watakulu diti ya dretu, radio ni kumala wene. So swatera banu na kwenye shwaka wa mpoto?
1: Huku nwa mpoto di kana na kwenye kata kwenye di mwanaka.
0: Bani?
1: Mwanaka ya zane mkwolo Estefania Miguel Swatera.
0: Onada kanga sida buno?
1: Iye ni na kwa ya kata na viraru.
0: Zelu mwanyene?
1: Kwa hivyo nezu kune?
0: Mfuna mtie zelu gani?
1: Na dani koko mezo na mazu di ntiemi dafu ala di mlobe mulugu amkami
0: Ee
1: akumono sunza kwa sakalasi. Masunzwa e akadle ntidi. Mangu ane egawaviaga dafu na weneo ekale malu kutora aya na bili. Juana na Estefania.
0: Hihi. Vina. Obe juana gabenya voye na welebo. Afuna.
1: Estefania welebo.
0: Ngafune juwe ni. Agwa akale endi. Akale o endi.
1: Si.
0: Da to muje de juana kito. Yena gamele Estefania. Mpa dobo.
1: Agwele.
0: Nge kosile Olinda Franco. Ma mutieda nusha. Kaya wano.
1: Nusha si.
0: Agwe akale juwe ni Estefania kwa visa sanyedeki.
1: Ekalela ene.
0: Bye Stefania avisa sanyedege.
1: Mabula zinyenda oshkula kanjomba.
0: Mabula no yani gafugulela yena adeki bidigi bagata maga adavula ne lemburoso.
1: Tabe mota tabe.
0: No tamalani.
1: Bidigi
0: yamba. Dikana mfune mu mwakula bondia.
2: Bondia.
0: Mwagumi?
2: Geraldo Lucas Gaspi.
0: Mwagumi, sou Geraldo?
2: Eu não agumi, bem, eu corro de Moçambique.
0: Eu conheço o quadro de Tuene. Agua, mano, do nunda mainha, Lu?
2: Ah, mainha, mas tu cozinha.
0: Ah, olina, nyo, de nyo, não sou selam, tenho.
2: Olina, nyo.
0: Ah, como sou selegueto, de reto, não te abra, guna, vai, buarar la telefone. Ah, Kaluga, onde é que eu acabo no inimo?
2: Ah, eu não acabo na quando é aca.
0: Ah,
2: eu defuno já vai embora no ato tenho na quando é aca da bunda ouvida calha olhele a.
0: Ah,
2: nico atinou no mundo vindo agora na quando é aca da bunda vindo agora ganhei nas minhas bumi.
0: Aha. Vai. No tamo na São Geraldo, quando vamos ver sua tima?
2: Wene utambora de Mosambiki mulabele nusangaya.
0: Bye. Mudiginya ge, mwana, kalogi lenyu na iyo. Mwana hapo dawani uli dodoro nuwa wangana ni pamugaloga nga. Hapa papono niloga muradio ni nga. Yamba yo, huma mbesu watima. Ya, balaga. Kumina mwodhana mita la makumararu na mita na minai. Nyoya. Niwe yampo mawa ni mwadhabi. Kaniwe cho nukela wa ukunu mwadhabi. Muluku zinyo wase. Jijia wila nilola pela na. Maidigani wate tele wa ngono.

0: Okala Funemi Mvuzeda, bom dia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Mwagumi?
1: Ina, bom dia, Rádio Moçambique.
0: Okuno mbalaga kichene ni winyu na mwini mwani?
1: Iyo, okuno vina chujini ya kukani vina.
0: Dindo gana ni muluvi?
1: Mulo gana mendishu kuna na vivi.
0: Mendishu mkwaya wasula?
1: Sim, mkwaya wasula, sim.
0: Ah, bai. Kambe ni unakwani ya jwaka wino na vivi?
1: Ya kuno kana unakwani ya kasu mkwa kisambarana tena unakwani ya kadabu.
0: Aha.
1: Sim.
0: Bai, so mendishu no tamalani? Mburona kama basaba.
1: Obrigado, Yamba.
0: Yamba, yo.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Oramea wa gazilinya onopata mabasa osasanyithu wa dhila nchimaru wa Avenida Agustinho Neto eji makamaka dhila enkuma osagware enva edhana na murda wa ubranda umva chuwabu provinsi ya ya Zambezia ena elapi kuluto moza. Botardi, dhinoroma miseludhu Mzambezia dabunu malubu wa mvilani mararu amweru ubunu wa junyu yaka ya machikumeli ndaka makumeli na tana moza. Mulina Belton Kasimu Omukomboni, Jaime Alferis, Oluma Kena Nukapola Namazu. Kala ni woni furuwana. Albon wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhopadwa the murda murda. Mwene wana matonga wa provinsi ya jina Zambezi ya velinu mushini, oiromili ya wene yowi e barbari. Aichi miwa mabasa adha bagatidiwa otibi wa mataka seresere na bara ya ozalala fachuwabu provinsi gino ya Zambezia. Avelinu mchini, oziwileo ila mabasa aba, achi miwe mweri ovirle. Mpala wana mwani ailabo yochina, ombe za mataka a oposha mchativu yomaki vale kwati apano fachuwabu, ya wii oone akala mataka ofwa nyela otebiwa. Mpaka elabu yawa we asa sanye thegena dhilo budhoti ya natiana. Anamuwani anabu wa vagombe makamake embudu wa vachuobu idhwaga kubele chile wira kamba. Anokumbira wedeliwa na vina ologiwa na anya ya malancha yowila ovuguli wege mutengo obu okoki wa awene wa wateba atu na dhilo budhawa. Anya ya amalancha aba. Aweli le mitengo dhu wako kana mawani ormana skachipo sintino alupaga makumatanu ako kiwagamutu mutu wale ovano makumatana ni mudha. Aba anzu ya yowila weli edhimwa awowela wa gazilinya. Mazu akakene ailo guwana na magulia SAV angumbira wila SAV jile enguliani enda na kwati ya mukalungu mbweni kinkane chani purelu na dretu. Mwene wamparo nivitu nga uoka o milanje provinsi ya Zambezia, ono wako na ana mawani, ankosa singani ngo mu interneti, akumbiraga kuoberi akwa wayowila mikalilo dhoje la mada, atonye gawila bumparo bule waweni walo milanje onkosa. Filisberto Mvua, wako nile ana mawana baska chipo sentino, vamata boni, vavira yuaka makumatana ni mwadhana bili vatonyiwe milanje wile kale vila. Mwimelele wamparubulo ni vitu nga woka o itapuli la mwana mwani aweni waleye wila abali ankoka kubiri mpo mu interneti aromeli aga wila nuavulecha ganyo oko otambi. Mwini wana matunga wa provinsi ya jina Zambezi ya avelinu mushini ono wako kumeza emeleli ampara dhinguli ya gazilinya ya wila enufwa nyela aguli yethege abala na mburo za dretu zi mfanyela wiku waga zilinya eji eli wiku waga mukantinani. Avelinu mushini walo gasika chipili vamagumano ni ani ye na anya amburo esi dhinguli ya gazilinya aba anzi uye yewila mukantinani munikuwani kayo mburo wa dretu echi enokosa wila mutengo mwinji onguli wani waga zilinya okali wawela na vina onokusa wila gazilinyeji erame provinsi ya jino ya Zambezia. Mudhi denobo, anya ya amburwe sithinguli wa gazilinyaya, azu ya yowila oye vayeva na oramea wa gazilinyeji, ompadwe la mwa wa mparo njemeru wa Petromok, ogawaga mutengo mungono mungono vi. Odhovenya muimeleli wa kuda Petromok provinsi ya jino ya Zambezia, Sergio Kamal, o itapulilea wila mutengo obu ongawe ni intamila wila notene na kwanile maski yoye vene gazilinya. Esi dhalo padwa za murda murda ovanu muselu wa makamaka. Ora mea wa gazilinya onopata mabasa osanithi wa dhila enchimiru wa Avenida Agustinho Neto eji envenya murda wa osagware mpaka murda wa barandamu vachobo provinsi ya jina ya Zambezia eji makamaka dhila ena elapi kuluto moza. mazu aba olaleli mkumbu mwana walibadho padua aradi msambiki dimui meleli wa mabasa ya aba osenithi wa dila oludi domingu jinapidu ologilesi na nama libadho padua aradi msambiki aromili agayo wila oikumbila wenje thithi wao malabo na anya ya alibadila ya jile mtengu mpalo ni vitu nga wakapa nuva chuobo ya wila avaiwe nga funawe ni malabo makumatana ni moza ya wila apulie mabasa abale adembu ile mwa awo jomba gazilinya odu ozuya ya wila voro mavene dile jile ega peleke liwe sika adimingu ni virle mweni mwa awo ramia wa gazilinye eneji mabasa aba ayelua
2: damu josere afetado.
3: Vocês não vão fazer uma adenda, pelo menos para pedir?
2: O dono da obra não aceita adenda, mas tentamos negociar, não está a criar aberturas. Mas é um assunto muito sério. Nós pedimos uma adenda, 60 dias, estamos a perceber que o dono da obra só aceita 45 dias.
1: Yawila aguve opulia mabasa abale, mpala onsai da dileji, shiraku construções, ou awenje de da anamalabaya, alupaga makumatana ni moza ati da mbaba saba mpaka zana na makumeli. Aba na malaba, anlaba malabo etene. Na umago melu wa suma na ya, na vina maferiado.
2: Estamos neste momento a fazer, chama-se plano de aceleração. Exatamente. Então, as equipas estão a funcionar todo o gás, como se diz. Temos o grupo de lances, temos o grupo de valas e também temos o grupo de pavés, em simultâneo.
1: Ababamazu, a Domingos Napido, muimeleli wa mabasa osenhe wa Dila, eniki wa pavé, eji nchebero wa Avenida Agostinho Neto, yavachuabo, eji, enromeli wa yowila enanyongeliwe mutengo wa kuoberi okwarenya, machiku makumatana mele na matanu a milioni za metikash makamake jikobri embudu wa mtumbi ni mwakuda banku mundial. Na musa lubu ni fio komoni wa misa lutho mzambezi ya mpuda mnono gilemu ya wila ora mea wa gazilinya ono dembucha mabasa osasa nyedhi wa dila enchemelu wa Avenida Agustinho Neto eji dila enkuma murda wa Sagware enva edhana na murda wa Barandao mvachuobo province junior ya Zambezia ena kuluto moda. Mise lisi da mnuo sanye thiledi miyo Belton Kasimu, Jai Malferish, walu makina nukapona na mazu. Ni utiani.
0: Mise lu za Mzambezia.

0: Mesmo estamos a filmar o vídeo mais uma vez.
1: Anamugawa. Anamugawa ni Kaswenle wika mkwa o kaswenle ni hiku kineraka kikwe anakwa kakang wipaka kure shasha yale arimitupe kamu alela manukere kiende mwana tepoki.

0: Boa tarde,
1: Boa tarde.
0: e cario pacera, ti olo chanani.
1: E come mana nusha?
0: Vakani, kahu sheliwa.
1: Wono mluko nani pare da fam vakani.
0: Wore ravo.
1: Desi entro a mana we, me ngaten ko lo chara no jore lo kote.
0: En ki wale mano?
1: Kiri tempo mvuloani wa mteko rato Mosambiki, kiri mutapunyaki vela vela, ma ole lo kocha aliwa mluku mtokweni.
0: Ulu wore ravo, nina mtabale lato?
1: Olote na mana nusha olelo.
0: Brigado, mano mon lo chowi.
1: Ni wano mulocha ni mchu orakala, kilocha na wano likwari.
0: Ah.
1: Kine iwa Fernando.
0: Ulu ana Fernando.
1: Kimiano.
0: Mano, okumuani iwo.
1: Wano mluku onanikagira wakam vakani.
0: Ah.
1: Kahi toa mana nusha weyo mtekoni.
0: Vakani.
1: Mluku okapeleleni.
0: Brigado, mano. Ano, ano okapelelani to.
1: Brigado.
0: Ah, mano, kawe no nai. Unde sunyula mumbire hai na namane.
1: Majimia nunde shisu ki mutama ni muluku ukari vate vava na namanaka.
0: Hmm.
1: Ohawa tiwe umusu sentu reparo mulia pame prizo kane koroa.
0: Yeah.
1: Iya no kumu ninka mte kwa huyo wapanya wa mwona mchu we karari wa novahati yo.
0: Hmm.
1: Majisu ki namutama na muluku kuhuyele kane tontahu.
0: Hmm.
1: Muluku oniholela.
0: Ulu ore raba mano.
1: Mm.
0: Ka eno na inkalo tsa so panelela pili sa namane ni sawera.
1: Ah, so panelela sa namane so sawera ho.
0: Ah.
1: O direito da criança e o dever da criança.
0: E os deveres da criança. Ai.
1: Obrigado. Então, porque minha novava vai com que era ataca me queria matar mana ne etila.
0: Ah.
1: Niko ni mwaki kerambe kina mwana mwana. Titiu, mimi anu. Tuwa pidiri para majudari.
0: Mm.
1: Mi agora sejo ke wosedisi. Mi anu kikusene ebitao. Munona?
0: Ah.
1: Ebitao. Mwano ole miki venya karake ebitao. Miki mukavi hera. Kumu ebitao ele hiari pama wa murungi.
0: Mm.
1: Enta mi anu kimukavi hera. Agora kimukoha. Por mwana mukane ni. Aywa tenove anu. Yaka tanina sheshe.
0: Mm.
1: Ora, mas se te dá 20 litros humana, eu te olho.
0: Voilà.
1: Mas é ritepa. Então é por isso que vavo mesmo para humana mucari, não pode, o que é vavo, 9 anos, um vai, se eu limitar, vai tocar.

0: Rádio Moçambique. Hoje e sempre projetando Moçambique.
1: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
2: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
1: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
2: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
3: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
4: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está em cobrança em todo o país.
5: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sankulani pedidi mukafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka munontete kuenda ku Beira, kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsupisa ntima time. Gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios di Moçambique chisa cha makininu penu sebenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanhatu diswangombe uwiri muno ntete pa cruzamento Zambia penu Matema. Ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai ufemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sebenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe Upemba usere penu na nkontokozi ndi usere utanhatu unai usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba. Space Liners ukomeki wanu ndi ndindo wathu.
6: Muno Moçambique nzidzi wakwana 11 na mapindi yache masere 23:08 unondi nzidzi udaveranefe kuti titome kugubudza nyimbo za mapanganano rainya umali hunabwererwa. Izi nyimbo zinafuna kuti kwekweta mpaka panzidzi 11 na mapindi yache 30 penepo tinadzapita nchiverano na likulu athu kumaputu kuti tikugadzene makutu na mphangwa za mkati na kunja kwa dzikwino. Zinakhala mphangwa za malongero a nchiputikizi kulimo monsene tatipitirizana kufesera mabasa a Radio Moçambique. Nanchife, tiri kukunga mpangu zonsene nezene. Toira titsanza isi imwe. Sakala mandironga pano mambo nzene kuti tisapata basa pakusaka kutendeza imwe. Tiri kutali kwa chitiri paduzi na imwe. Anango mulikutiva bukira mbuto za ganyo tatipitizana kufisira mabasa Radio Moçambique. Imwembo mulipa ulendo kwa doka mafumu mwenda pata miendo mizinga mbirira kwa doka. Gonani mangbana to mupitirize na ulendo. Pepo pambutu anu abasa hapo. Ziwanu kutendeza. Ale antu anasaka basano. Ndikulonga makamaka imwe mfurumero. Imwe akonzi, imwe madotoro. Pepe pia kuimbira ukali pe. Imbira ntenda. Muna nkuwa za ntenda. Ntenda asafunika kuti atendeziwe madidi. Towera ululu unave ule upunguzike. Mbwenye ntenda munga muimbira ukali. Iwe ndiwe nkonzi, iwe ndiwe mfurumeru, iwe ndiwe dotoro. Ukuimba ukali, imbira ntenda. Kulonga kutibasa pepo ukuiziwadi mwadidi. Ukuichimwana. Mangbana, mwanzonga utuwa, matrekosho.